0: Wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: nakis sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My lovely stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinani sa gugma.
4: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinani sa gugma.
4: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanhi.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Daryl. Kag ang magadala amo si Earl John Levang.

Unta malun, dako pa ang imo balor kay sa bilog nga kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo. Nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kagkaluoy sa napukan nga tao nagdusok nga mangin isa nga katalos nga siya. Usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao. Wao niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kung indi, nahulog kong tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero indi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Diyos, hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Diyos paagi sa paglapas sang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugasing makaluluway nga kahimtangan sang mga butang. Istanas mayara na karun sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kung ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay sanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang pwede rin is huwag man lain makatupong kay Satanas pero malapawan mo siya kay Kristo. Huwag man lain makatubos sa iya kung baga makariskyo amuna nga si Kristo nangin matay ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan nag-abot sa iya. Ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan, sang Diyos nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipi sang kanululman, gidoso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Diyos na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw. Manang intilawan si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya kadungganan ang iya harianon ng awtoridad sang iya himaya sa may kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan kag makig-away sa gamhanan nga prinsipe sang kadulman nga mustanas agud matubos ang tawo. Pagi sa iya pagpakahuya kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan sa mga kaluyahon sang napukan nga rasa kag paagi sa malig-on nga pagtuman ipakita nga ang tao makahimo sa pag nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan ni Adan kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga si Adan. Pod ang mga sala sang kalibutan ginbutang sa iya. Magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad si Adan. Magaanto siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas ni Adan. Magadaog siya tungod sa tao. Kagdaogon ang manugsulay. Nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag maligon nga integridad. Ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga pagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kamangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri magutoran, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sini nga kabihon, kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan, makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan, makabaton sa aton gintinguha nga kung kita interesado sa aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo.